retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Alegi wara kwa singa chama sikati bi Afrika, lakwe na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na mbonga osio tipiko tibi kombite na penze ni baleoko.

retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lakwa na bikwa kwa otisi na bikwa uku, na ngonga osio tipe kwa tibi.

0: Aujourd'hui, c'est la soie qui est l'explorateur Ngana la soie qui est Aïe soie qui est Pédemilani, Nambageti ou Bangui Chari, Akbali Souci, Alonga Tonson Nambageti, Pekot soie explorateur, et puis Nakpela soie Galanik Bani Bani, Akilasso, Tenesosis, Emmanuel Semblifis, Naganetulo, Akiluti Nandoni, Nayatiko Singh, Mbaitibe, Afrika, la Imani.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Ibarazo kwese kima dafonono ndikiluka yekina titanga tikapa ti kwa singamba itibe Afrika ti ingaso simama teneni aike kozu na singoti a explorateur a boma a bagigi na ubongi shari baleni aike nye
5: ici la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Kutara zavi mbili, soe kiginda chayi na sinda giti pongia sigi yawe, ndaliti kwa singani, kutara ibarala.
8: Ibarala mi Emmanuel Sambolifis.
7: Kuzu na singo chia explorateur, a buma noko lani kodroti ubongi shari. Meala lingbe tite nai, ndati ya kubela so aikenye.
8: Ndi muna la singila. Mbeni kodro tindoti gimo bimbasu apiti tena tena kubila akinayani aketilu dapepe. E a onkwe kodro ti ubangishari enatapa ande ndosu si angbandi akeda akubila akeda. Kodro ti tena amunju porwaga akubila akeda. Akubila tongana avariselso akengada. Mbeni akubila tongana akubila ti palu. Ikena ti zone intertropical la, maladi tropical akeda. E biani akubila su akenokbo azofade. Kodro titene amunju poro asifade na kodro tiye. Me baleni akeso, nango iso a munju poro. Mbrimbi ya explorateur atonda ti singoni na Afrika. Mbrimbi na mbege ti kodro tiye u bangishari. Amena fini akobela atonda ti banko gigi. Natapade mokeba mbeni wanganga. So eretilo ake kirondel. Nayati tondo. So logati sigigi nani nangusa kiyoko mbangbongumba ya nandoni miambe. Biani lotene ba ambena kobela. So si ake noko a molenge ti be Afrika ake akobela so a londo na mbege ti amunju poro. Na tapande lolodo ti fa kobela ti lango wala kobela ti zuriyara. Zuriyara ngbangati nye. Bangati so na yati bembengondo tilo. Lobake tongwana tambula ti amunju poro. Mwinga giri la para ake dapepe. Kutulegeti kutukutu ake dapepe. E azoni ala mungu porobieti tene. Ala mufadegi abali. Ala mubali ti Kongo. Ambeni amu la sanga. Agwana ambeni ti otsanga. Ambeni amu bali ti ubangi. Si ala ga jusqu'à na niveau ti bangi ndosu. E apre ala continue. Jusqu'à na mbegi ti bangasu. Si mission marchand aga gwembi jusqu'à na mbegi ti fashuda. Nambegeti bangindosu, legeti portage, ti yongo akumba, ti a administrateur koloniosu, ti go nambegeti tchad, akenga legisu si a mungu porosu biani a onga fadeda. E na gingo senda yeti wangangasu, milundu fayeti dingo erilusu erilu ake kirandel, lutene ba, kobela ti langosu, a bagigi mingi gina andosu si a mungu porosu a tambulada. Na tapande mogo nambegeti nola, akena legisu si la sanga ake swada. Tongana momunga baliti ubangi si mogoingbi jusqu'à nandoso si angbandi akeda kobela tizuriara so anokbo azo ngangu mingi na mbege lika legi oko iso wa iratene route du portage so alonu na bangingbi si ago na mbege tichad akobela niso anokbo azo gi na legi so si amunju poro a onfarida e lonodo titene atene kobela tizuriara so ake yesu ake kubila so ake fade na kodro ti yape me ake ala na ti tambula so al mo fade aganani si amu a virus wala a microbe ti kubila so si aganani na kodro ti si ake nokbo azu ya ke giala na bangwa ye tonga so si agande ti pikalite la mbege na mbege ti baton na yesi a gilege akanga lege nani bangati so tonga ala sara nyape si azu a unji kwe. Ndoti sese ti ubangishari wala na Congo français ake grande kuta kbali ndali tia kota pia loso ala zana sese titene ala baton ensi azama boko nanduti amosoro ti kodro ti elegioko yatimbiso lokembeni na sese so pepe eriti lo morisaragba biani lo sumbeni mbeti wala mbeni article na yati beni revue so erini ake ultramarine so molongoni ake ngumbaya e

0: Yeriti biani la voila mu wangu mama na peso ba kwa la kiga pa koni la kwa fa leso va la bango ngalimbi ya wajita na e timtere na sabrina la resana ilonda li tindro kwa singa tikonomi tan sui fana la sabrina hi barala la soso tenti ya sabu beti la mingi si ala titene na tindro kwa singa so
1: e barala elvir ken tombe e bara azo kwa la sui ki kiri na ndoti nzoni ngobo ti jika so si a yeti bion a kusala ti dengo buze na be Afrika ti bumbi azo kwa na yati dengo buze ni
2: Kachundi kiluka
3: Beze mbonga ndali chikonomi
1: Ndo kwa somu iriti jika yeti bion a kusala ti dengo buze na kodo si seti be Afrika na lango baluse na miombeti si na lango baluse na gumba ya tin seti bila uswa on a la swe ke debuze ti sektor prive si a bumi tere ti buli nando ti ambeni a finingo bo sosiala limi ti sa na kusala nda ti temingo tere ti a la swe ki ti tene a la zana sisi beni ka parti pika ngo patara ti tene a mu pasa si a bion a kusala ti dengo buze na kodo si seti be Afrika nga na a la swe ki sa kusala ya ti sektor prive Nangu eti temingo tereso, akota mungo yanga asigi timu nangu ubya titene, amu pasa si lobyon, akusala ti dengo buze na ati kodoni, ekinzo ningo boti jika na mungo mamboko, ti pialo, ayikompi ti sanduku nginza, ti dunia mubimba, ti tene asara kosi, kodo ti be Afrika, ama inalege ti konomi, Jules César, Potolo, Banganzimbo, sosi eke kota wakwa, suti jika, akiri nando ti amina kota mungo yanga sosi asigi nangu eti temingo tereso.
4: En réalité, elles sont toutes prioritaires, parce que le processus
5: qui nous a amené à arrêter Bangati, les quatre panels qui nous ont occupé pendant ce jour, c'est que nous avons envoyé des missions sur le terrain. Et pourquoi je n'ai pas amené à l'outil dans l'été longtemps, à la Bundura, à la Wadengo Bouzé, à la Bouchou Tenea, à la Yingaini, à qui nous avons envoyé des missions sur la chambre de commerce, à la société de la Mérité, nous avons envoyé des missions sur le terrain, à la Bouchou Tenea, à la Bouchou Tenea, à la Bouchou Tenea, à la Bouchou Tenea, à la Bouchou Tenea, à la Bouchou Tenea, à la Bouchou Tenea, à la Bouchou Tenea, Tumana tisola ingani akimini kota kwa limigi susi aminando kwa dengo huze ala kuwarani titene ala wara angiza na bagiti ala susi ake na yata sanduku ngiza. Kojo kunduni sara tene mingi nando ti akpali susi ala suwa kikutitina ala wara fali ngiza na tereti andu kwa sanduku ngiza. Na use kunduni lupika tulu patara mingi nando ti mini kota tene susi agunga peti mingi susi bake tene ti fangoi ake mini susi ya ba mingi mingi akotando kwa. Inga na pe Afrika gi mawana kiti susi amina wako. Kodi kwani akini pepe akiso akubeti si igida tene isara kwani mamboko na mamboko tene imaini ngamini ni abate na ndoti fiscalité wa ligiti a kodi sosi awa demokrasia limiti tene ala futa lempo tala akamini sosi amina ndo kwani ngani pepe ngamini tangati sosi banga akinanga ngumi ya ke na ndoti tene ti a kodi sosi ngolpia limiti na mboka mamboko na ndoti tene ti demokrasia na kodi tene ikwei mamboko pako si limiti tene ayi ushusi sa tene ki isara kwesi tene iwara kimo na tenene nandoli akigala la si si namina a recommandation bani bani so ibanza so ikigwane titene yi dana pokon
4: faire trop l'occasion probablement après validation
1: ti inga atene ku na ndoti teneso e ke tembi te ki ke ke na ngunga o mene na ndambo na ati kwa singa ti ekonomi
2: radio de kiluka votre météo
0: Ikirna la singila, Sabrina Larissa Nailo, nando da fonde ke luka ten tindoro kwa singa ti ekonomi, padeso wa be Afrika, nando nende so la keda, imu fadeso na la, sanguswa ki ten ti tindozo la, le tindozo a gira ti la wa gira tindowa, ko jene tondan namba ge ti bozoum, so la so na lango ti la so na bozoum ka, a ngwini, alimbi ti tene adu ti kwenzo ni pepe, ten ti so wa ke, tondan na balu senando ni oko, ti ma na balu senando ni omene a ke a gira tindowa ni la, ando a ke chofan de mingi nangunga pe kobe komite, Nangu chini dapo na bozumu kana na mesoba nguza pali miti antarate na pika so gerati la nyafa balu sandoni oko bonga tipe kome komite ande balu sandoni umene nguza pa ke pika ngande ambinde ke da sila ke su ngande na pukoni bonga tila kui ande juska bebi nguza pa ke pika balu sandoni senga na balu seswa ke gerati la ni la wanduani na mbagi ti bozumu ala ke madafundi ke luka tona ke na mbagi ti batamua wala mbagi ti kware a gerati la ndo wakula ifanala wa silu ndo na bozumu yu na mbagi ti kaka bandoro Amo ngeti kozo na mbageti kaka bandoro laso na mbageti laka agertindwa kitondan na baluse ndonu setima na baluse na ndoni gumba ya tifaswa ndoke chufande mingi ndwa ke mingi na ngonga pe kobe komite ngunza pa ke pika na langutila so na ndapre na kaka bandoro so gando wani afani baluse ndonu se ngonga pe kobe komite nga ataso ndoke chufande so bangunza pa ke pika ande siti siande na ngonga ti la kuyande baluse ndonu sho si ake deson na baluse ndoni use ndo ake dende pendant ton sona poko tiamu za pasa ke pikande ala ke mana da fonde ke luka ala ke na bagi ti kaka bandoro sala ke mai na bagi ti wakara wala ubi sara nasa ngutia la chile chindu zula imuna la weso ekir singila nazo kwesa ke soro da fonde ke luka la kwe

0: Radio Ndikeluka, voici vos communiqués.
1: Soyez attentifs et attentives à l'écoute de vos annonces. Dans le cadre de soutenir les jeunes à retrouver leur propre autonomie, l'ONG Amici per in Central Africa, en collaboration avec Don Bosco Centrafrique, lance les inscriptions du 1er au 20 juin pour une formation professionnelle de styliste modéliste de 2 ans. Conditions d'admission: être titulaire du baccalauréat, fournir une photocopie du diplôme de baccalauréat, une photocopie d'acte de naissance, une photocopie de la carte d'identité, des cartes photo récentes, une lettre de motivation adressée à la direction de la dite école de styliste et modéliste, lieu de dépôt des candidatures, SICA 2, Carrefour Fesca, centre La Joie de Vivre, école de stylisme modélisme dans l'enceinte de l'école Nicolas Barré. Le dépôt des dossiers de candidature du lundi au vendredi de 8h à 14h. Pour des infos complémentaires, appelez au plus de 237 72 69 48 59 et plus 236 70 08 80 65. Donc ces deux numéros, il y a un numéro pour le Cameroun, c'est 237, et un autre numéro pour le Centrafrique, 236. Voir clair, c'est mieux vivre. Depuis plus de 10 années, Nariwan 54 met son expertise en optique, optométrie et ophtalmologie au service de votre vue, aux Comores et au Centrafrique. Chez Nariwan 54, découvrez les lunettes médicales de grandes marques internationales, Cartier, Ray-Ban, Gucci, Dior, Chanel et bien d'autres. Sans oublier la marque africaine accessible à tous, Nariwan 54, les yeux d'Afrique. Verre correcteur progressif, anti-reflet, photochromique, anti-lumière bleue solaire. Et en exclusivité en Centrafrique, les lunettes Bluetooth pour appeler et écouter votre musique. Service après-vente professionnel, qualité garantie, prix abordable. Nariwan 54 se trouve sur l'avenue des Martyrs, en face du stade 20 000 places, complexe sportif Barthélémy Boganda, à l'entrée de Sokatel. On la trouve également à la polyclinique Saint-Jacques à La Kwanga, en face de l'école Saint-Charles. Téléphone 75 54 54 94 75 02 54 54. Avec Nariwan 54, voyons tous ensemble Ikwe Ieke Bando, le goût de la vie, c'est la vue. La cave Concorde, située au parc cinquantenaire, vous invite à vivre des moments exceptionnels. Nous sommes ouverts tous les jours à partir de, tous les jours, en tout moment, pour mieux vous servir. Un million de francs CFA à gagner chaque mercredi et jeudi lors d'un tirage au sort. Participez dès maintenant et tentez votre chance. Un gagnant sera obligatoirement désigné à chaque tirage. Le gagnant répartira avec son gain en espèces le jour même du tirage. N'attendez plus. La cave Concorde, parc cinquantenaire, votre rendez-vous de chance et de la convivialité. Sangacha toka kimuna la nanga tikodro ko jona luna mbegeti asi wandiai si asara toka so tikiri kota singila na wabe Afrika tikoli na wali ando kwa so si akina gbelele tape peso abando na ndoti nene tinja chazo na abumbiti awali ndenge na ndenge ndali ti mamboko so si ala kimuna ni si wandiai si tene azima mboko na ndoti akotani so si akin komanda ti mbegeti bambuti ya pakara Kumba Ndiaye, Sosi a Turugu, Sosi Aketi, Azandi, Ani Pekbe, Azan Mbokulani, Nandoti Lona, Mena Wabe Afrika, Nalango Balus, Nandoni Miombe, Tinzeti, Kakao, Kaswa, On, Siani Sarato, Kaso Tigir, Kota Singila, Nabumbi, Tawali, Soake Nambege, Tiboar, Sosi Alake, Lango Pepe, Alake Londo Binala, Natapande, Tindaying, Ndaying, Alango Balot, Nandoni, Kotinze, Soa, On, Zeti Kota Lango, Ti, Awali, Sosi Ala Mungani, Tonga, Sodi tene ala dabetala na akotala so singa legi ako ala unda liti nazima mboko na ndotilo ndale nila na langotila so ani asiwani asungo aosikuwa kenduru na teratilo nga ala soa kenduru seke mwa mboko nani mungo mboko tala soa kingangwa onye kwe asara si ani mbala kona beku chitene banda fadi agizi andi mboko na teratilo si betani alingbe tite na de nanila animu sara toka so tike kota singila na azo ndenge na ndenge tikodroge tikodro wande so yake nduro tite ne amu mamboko mnalo malegi ako na ako tiwali so si yake sara kusara na ndoka tia ene gana turu kuduza ndarmari so si aza mboko nando chilo zesi nzapa abeni sala amuna langangu so si la kwa la ke nduro tite ne ala zani ne hati sombila Tokaga ndaliti bumbiti pikango mozoko kanon star aitibi na meti amama atene anikilekere a kapati pikango mozoko ota simbrimbri anikitene asara si amama so asawa pasatita matanga tila lana nda inga so anzo pepeso akira wara pasatitene asara matanga ni singi si ndalini anikitondani lasso bikwa okuso na mbegeti restaurant kalista anangunga okuti pekoti bekwambite lingo kagisi Si singi ndali cha mama, kikire ke la poso aki na fayi parlement. So ke ti OFC ya, si tenen, anipika mozo kona mbonga ushuti, peko ti be kombite nga, mama ke li singi singi, nga nanda yenga lango mbrembra, ti akonze so yike da, aniki na mbegi ti kav, so tenen partener, so ke na ndo ti pon, ti gwa baka miyombe, ti gwa ta ti bongi inga kwe, a lingo ti a mama ka agi singi singi, si loso loso yiritu na ibina ki abingo mate ke sani, abasha. Toka aga na mbegi ti wainda, so abandona ndoti laboratoire national si na ndoti sini ti be Afrika awakusala ni kwe tanga suna si wasungo aiti binameti atanga ta zuko ndali ti kwa ti pakara Congo Justin so le ki ingénieur ti génie civil na ndoti sini so le ki so akusala na mbege ti laboratoire fini ti la 11 na langu use ti nze so ieki dana peko ti kobila sara bu a Congo isu na la seke na ndoka biligba ti sini ti kambi mwa na si wati akotala so si fini ti la 11 meni tuka ake onlo so ande tene afaka participingo na kwani sa unda na se wasongo sa ke matoka tikiri na pekoni na ala soto kaneke tsala akota sewa dokera anana sewa songo afwala aosokwa inga lakina vunduna beti binameti atangani ndali ti akotala donc atento asato kapakara Arsène Martial dokera ainga luna ireti mekano leke lekira kutukutunga leke chef ti garage ti MSF Espagne ti mbege ti batangafo si finitu la 11 na langwa kotinze su ikidagika na mbege ti batangafo na peko ti ndurukobila si aiti bitokasu na meti as wa tena ba greka pati lungo kwa na kitonga so la suna mbunga miyombe chila kui kota kengo bi aike dalandu ta siwa ni suwa kena mbege ti ngongo no mene mbege ti kombatan abandu lena ba si miyuska suwa kena mbege ti bongi poko su la nga asena de kekiri ki awa ki mu kwa na dakakati sigi na ni aike gunga na nando ti a siwa ni tonga so sambela ke tambra da nga na peko na wa ki muni na be kombite titine agwalu na mbege ti sakai ako ala lo wa kira we a siwa wa radilingu anyon si ala ike kambi akota siwa nga na boy ala kina gwata ti bongi ala ti berbera ti ala ti busangwa akina vundu na beti bitoka so na meta si wanda de ti kwa ti nga na boy Fabrice ainga na iriti eto finitu la 11 na lango balo si andoni mpamba ti nzesu ki da na danganga general na peko ti ndoro kobila si kapati lungo kwa na ke wande ke kiri ki la poso si ake na mbege ti belle vue na ngonga mpamba ti sinengu ga gumba ya angwa nga ti so si ake mwande kwa nti gunana mbege ti berbera ti ndo so kasi alingi ti zalo na doti lo ti bia ko sa gisi ta ko tarati lo la se unda na so ke matoka ki na pekoni na awani akota siwa kamadi na gwata ti bongi ebereyo nti bongi nga sima gige na bongi nde ya ngaze gina mbege ti bambari asiwa enjerle na mbege ti bambari asato kati bina meta siwa ndali ti kwa ti patene espérance mbeni iritula ke de gloire finitulo a 11 na langwa ko tinze so iki da na mbege ti garambulai na peko ti dungo na peko ti dungo si finiti itawali so a 11 osi vraiment ake ti mawa ndali ni la atene ba kote kengo bini ake kikirik ake laso lango kula ake tonda ni laso si ake sigi na kwenye kikirik na ndutia si wani na mbege ti vakati Edville na gwata ti bongi ti guna mbege ti bongi poko de so na danza paso si abandole na na danza pacha frère Nila sa unda sa ke mato katiki na pekoni na la soto kani aike tsala akota sewa tonga na bobi ala kina gwata ti bongia kina vundu na be Ngare, ti binameti asewati bosokombo, asewa moko nibo, lingi tamo, natangani kwe aosukwa ingala, ala kiswa kina bakati makambo, ala tikina gitangola, na cité de la paix, nali tikwati Bobby Antoine, aingaluna igiti pilato, toujours après, aikilosi finitula onzi na lango osho wala gibirila, na danganga communautaire na pekoti kobela, bene toka kiawande loso jitene, afaka pati ilungwa kwati siwa sosenge. Akota siwa koiban kilibe Barnabé ala kina vunduna beti bina meti a fola sukwa aingala na place kusala na ndokwen siatene aiti bina meti ala mbrimbu tangaso tangana eme koya ba Madi Romta Christelle Gladys akilo se finitula 11 donc eme koyamba Madi Romta Christelle Gladys finitula 11 ya lango balota na ndoni encore tinze tibila uso alondo ti antoso na mbege ti Tunis ndale nimbe nimbe ti tika mbingo mwa akizdian de yangani zitene azo agwasuma mba kotala na gbeni akilo ndonde kikire kitis na lango gumbaya na ndota siwani na vakati ngongo na use ayobras ngongo use na centre na danganga tibede sinina kota siwani aunda na sake matoka si bitokani so na meti ala sokwa sitokani aliketala akota siwani njuku ala kwesi sa tokati binameta siwa sungo nere tikwati ya kotela sosi iritula ki wali kwa Suzanne finitilo a unzinga tangasuna pekoti kobela sindalini a unda na asiwa bada ba asiwa bada asiwa bawen asiwa bale dau wada kosingu mbaripo Mudayase nana sewa ngasa toka soko so ake chala sawa teba plasi kona ndembiso akina pekoti ze towar ngwe na biblo so si akina nduru na lisi bimbo so sha unda so ke matoka atiki na pekoni nala so si tokani ake chala mbine tokana ke greka patu lungo kwa ti ya pakara balie mek ege tu dungo la ke gbesi honorine so si lo wakwa lango balota tinze ti bila osu a on ateneba greka pana ke tonga su la su nangu agomba ya chila kui kota kingo bia ke delandu cha siwa so ki na koncha castor ke kiriki ya kimu kwanti sigi nani a ki gunani nandu cha siwa na koncha castor matenga ke tambra ya da si ingu nga bala kondone ya kwa kimu ti gunani na danzapa wamo kondo trinite a ke sombela nzapa da kana pekoni wa yake muti guti luna mbege ti bukanga si akirige asi wa nyon ngunga tonga sawe si akikiri ande na kodro so itene kwa na kesi ande na mbege ti bukanga kake zani matanga ketambra da kesa aliki ti cha kodro si ake lunya wa si asi wa akikiri ande toka na gwele ti ye akenda ti pakara sirema le eme lomber sirema le so si leke wafanga mbeti na kati assistant na faculté ti ti na faculté ti fangoi na ti mungo tongala na desnagi ti bongisha sa tu katikir kota singila na si wa sungo sulane aga mambo kona lomingi na kapa ti lungo kwa ti tatilo ti wali sa ke sirema le Odette Marie Laurence si kota singila ni agonazo ndenge na ndenge sosi aga nani mambo kona la nsindale ning atene ati binameta tangata si wa koba tangati plasi kwa na kebaa de gigi gilaso nando cha si wa na vakati fu na lege ti extraverji si unda cha ke matokatiki na pekoni na wani tangati toka siki unzi na nia tangana kigani na useka panda cha siwa besi asiwa ngonzili asiwa ngonzila miti tene makando na siwa tadua akota siwa tibongi tibinameta tangani kwe nali ti tangati prasi kwa na ingo cha kota la sosi ya ki nsolo wala kwa na mbili ti duala na lango omene ti nze tiswa ki mbri mbri nze ti mgubi sulani ya onla aina ketambura ndi tonga so atene aki aki luandini la sola pani la tene ete inume aujourd'hui donc l'uni la sawe nando cha siwa ncha kina vakati gitangula donc nisi ya unda sa kema tukatiki na pekoni na la sosi tuka abala za sisi sita kotara ayapu nalo singila na siwa kwe mbonga soa muti na tuka unzi angba mbini na gbile tiege use kapa fadi ala ke mande nimesu ya putere na mbini mozo kwa kwa we siki gwandi na tamina tangata kapati kusala
0: Radio Ndikiluka a doufade a pekoti a tokwatala.
1: Voilà, toka unzinga tonga soro e bon tena ke dape na ndonde ke luka da fronti siriri na timaingo ekiri na ati akapati amuzoko yeke na yeke.

0: yengia na Afrika yengia na ndoko swala ke dana ndu gafano tala ina la ko ensemble na ngia ko Pendra semeti mozo koti pendra ke gura ina beke ti birao Si ti mitera na Mustafa Romaric Samba Et là, ce qui est en train de se faire,
1: service.
0: Dans la langue, il y a un peu de temps.

Asuni la tombe na la kosa matoka ta sabenzo na la kambi toka na asewani conférence au Saint Vincent de Paul na biki paroisse au Saint Benoît na petit voix la kena bundula beta sato kwa na ita swa bolingo la da zapani na la kosa kena ta zuwani akwa kwa kosa sa kena da zapati catholique na be afrique na pata ti bongi ya kisanga pe conférence si à la course sa katia wa mabeti fatenti kwati akotali tatala na yaingo Simon Dobo finitu la 11 fatna lango ti la poso lango balota ti de sweke la kana piko ti kobela aleker pasti kwani na bige vakati ya banikola ako abando lena lena bige ti liseti bimbo lanso kota biti kwana keda nango sweke jiko tokala siki kereke fananda kwa sigana la kwati ta suni la ana tombela na la course kana batati bongia matoka ta kambi tokani na a veni pakara Enji Leyo Olivier Narcisse chauffeur ti camion na bikisino kwa TNM lo kilango mbiki vakati ngola na patati bongi lo sato kasona wa Afrika kosa kana patati bongi atabazo ti ngoro mboko si na lango ti bi na peko ti be computer na dawati école Notre Dame d'Afrique sa boto bozo ti lo so sa kesa kado na popona ni biti wara carte pastorale ti bakeda permis de conduire akeda carte identité nationale centrafricaine akeda ngana clé ti kururu akeda na meli chèque ti ndokati be jefi susi asara na iribiani na ndobina akeda si lo tomina la kosa wara ti apika singa 72 15 Langot la ouze fade, langoti mardi, langot setine sweke, langota pekobe komitanda pour l'hôpital général. Longo kwa la ketama de galangoti mercredi soke gandi, ase wala tomé la kosa kanabata ti bongi, wala tena kota biti kwa ketama de galangoti lendi, ala sa matokana kambi tokana veni. Ase wati dobelen, ase wati baba, ngoki, gobua, ngoya, na ase wati kabodo, apu mingalega kwa ase wati banangara, ala na vundu, na beta sa tokwa fatenti kwa ti François dobele soke. Entrepreneur, directeur général de l'entreprise DDN Construction. Langout la ouze, fanalang, baloutan, bina, kotin, ze soa, on, nabigi, tukorota, moujou, poto, na Paris, là, c'est avec le passe, quoi, ni, na dalangouti, wa, quoi, ni, soa, yo, pepe, nabigi, dalakor, tu mbigi, ti Saint-Floris, nabigi, ti Gobongo, à la sane, bintou, quoi, j'ai la cause, c'est à ma toukata, sa, benzina, kambi, toukani, na, benzi, toukani, a ketiala. Tokwa, ketia, se wati, mbolidias, à la kelangou, na, batati, bongi, mboliadas, à se wati, keten, à se wati, amoda, asa to kwa sule gako na vundu na bena songo se wako kwa sosia inga la timige ti boar ti fatenti kapati kwa so abanga la tibata ti bongi ti baoru na wa Afrika kwa tenti akota mama tala itatala mbolia das Geneviève la ngotla uzina la ngbalu sa nbini akoti ze ti men na kolota muju poto si ale kere kapati kwa ni na lango manaso si na bi da la para bongi mpoko na pata ti bongi ande na le 6 la akisane kekereke sakoma de pasati godali tizana biki dakakati danga komete la batati bongale kere kota biti kwati taso na languti lendi lango miambe na biki dans apati eglise anapti gobongo na ngonga miambe sikapati matanga tulongo kwana ke tamla biki dans apani ki na languti biko ako lendi lango basamala na biki dans apani sala soma tukanya na kugetala miki te ala kambi tukali na avenue su tukana ke tala ase wati orona na bambo koti se wati bodoforo ala timiki ti bo gangli na bongi na vundula beta sato kwa suna ita kwati fatenati kwati akotala mamatala ita tala olona inga olona irti ya simale wadet finitu la unzi na langu balu sanabili gumba ya tinde suwe keda na tize timela na danga kumeta na batati bongi lungu kwana ketambla na dalangu ta sewanta na megi site Jean 23 lungu kwana ketonga suna langu ti vendredi langu kwande kutapiti kwa nanga datlangu ta sewani ya wande pasa na langu ti samedi kekere ke nanda pra sigane na kwati ita suwa megi tupita la communautaire fadea kigolani nanga datlangu ta sewani ya ke mwande pasa tendika pasuko si ala lekera wa si tonga la munga kotipe komite ti gongo nani fadea kigolani megi tipe ka 70 lege damara kasi akone finiti ita suwa megi tikete kondro ti monjo to kwa aketi ase wati binyo ala kina bongi na sewati mazalta na sewati imre bisi ngere mendi na sewati nalantin na sewati kamu na sewati fakayan lega kwa na sewati babele siro nga na sewati kabaka asato kwa suna itako sa kilabiki ti bozuma ala ti batati pawa ti miki ti bokaranga ti buar ti gabon ti yaoundé ti douala ti nigeria na siwati pakara sarapi Emmanuel na mbiki tibuar nga na siwati ibenge Jacqueline na mbiki tipawa Ulbere Timote na siwati Antu na siwati Makanzu Alphonse Makanzi Alphonse na mbiki tibuar nga na itasusi yake na mbiki tivillage Koponor Sud
ti fatene ti kwa ti akotala itatala sulu biana ke Mazalta Marcus Gunpu Gouvernement PDG voilà GPG avec même suppléant ti wabata lezo ti megeti pawa fini tu la 11 avec la langue ti biri na mungamba samala na batati bon.

0: kobina so.
1: Ndu kwa tempe aso si ake bonando tente sini. Atuka awanganga aso si ake bemendo mbrimbri na makatingu so si akambi kodochi bi Afrika nga na kodochi Republic Democratic ti Congo. Nga nambage aso so si alundu nambage ti kodosoka siti tena nga na bi Afrika ake bandu na teata langa si ake bemendo na teata la ti bayati mene chala. Kujo ni kwa si azala ala li nando di sisi ti bi Afrika. Alimbi nganga so mbeni zo so si awanganga ba tene kobila soak na teati lo. Alimbi ti tene azalo ayonazo tene ti lango balise na okotonga zo kujo ni kwa si alimbi ti tena fa wala lue ki na kobila so na teati lo wala lue ki na kobila na teati lo pepe. Nga nambage ala so kwa si ake ona ango na leti ngu du kwa gwenbi aso si ake bonando tente sini asa kwa na teati la ti tene ala fanala ama kaso si ade ayinga ni mbembe pepe si azo ake onda ti tene agana bi Afrika wala ti tene agona sisi ti Democratic du Congo.
0: Astis bangondo ti dunia mobimba ake tonga na yenando ti kobila so.
1: Ndo kwa so ake bando nando di seni na du na mobimba lungba la kwa di tene lo batam blango ti bomba so. Kasi lo fanga so bomba so aba azo kwe abanga gi kodro ti Republic Democratic du Congo oko pepe. Kasi lo fanga namba gi so pasa ti gongo ti kobila so nando zo angba na gbeni. Alimbi inga so lo so si lo ike wayenda ti bombi so si ake bando nando di tende seni na du na mobimba son doro irini. Son doro irini ake OMS pakara Tedros Adhanom Ghebreyesus. Fanga gbeni na lango balisi na miyambeti nje so eke da tene ti beti lo na mo lenge ti sisi ti Congo di pandaro si bo. Maso abagi gina mbage ti alaka.
0: Ti unji nani ye yensilingbi ti batanandu ti asango so Aristide.
1: Alimbi inga so adi awaka kobila ti ibula na tere ti meni zo na son trafik pepe. Asango so ake tambula ndo di gbanda tere ake wataka. Aonkwe akota oso si ake bando ndo tendi seni na bi Afrika. Aonda nazo di ten leta la zi. Gasi ala sara angi na dawati makongo so si ake tambula na kodro ti Republic Democratic ti Congo so si ake na makati bi Afrika.
0: Na ya ti sakwa ti kambisa ti eti na so eki gutima Romaric Théophile Bomanji so leki wagusinga. Aso eki gindachi ashunia sango leweke fana yesu zo alimbiti saa tonga na leweke na dawati ashunia sango wala aatene
2: nyela wa be Afrika alimbiti saa tonga na la waratere wala timi tere na ambina sango sosi awanandoti banda tere iso koza wa be Afrika alimbiti saa rani alite lo dine espiriti dout ifo lo dine espiriti dout wala kritik wala lo kiambini yi dabo mwoti mbigi ali doa tonsu mwoyi dana yana na informasyon ape mwoti ko on dit qu'on information, on réfléchir, zo la publier information isu. Information le publier isu, le publier mangatinye. Nyela ki na pokoti information isu. Tonga na centrafricain, wala wabe Afrika su si, ake timi na martango boti, asango ton su, si lo kuwara marta esprit su, lo limbi dit kan alege, na maingoti, ashona sango di na gona dawa. Mema ye ake wabati wabe Afrika, wabati mona si, akatena montre. Bani timi tere na mini sango ton su, sango na tenten tonga su, ita wabe Afrika, a modati li logi droit ton su mon, publier la paix, il faut d'abord, mogo d'abord en douti, amina si, si, amina en douka sango souci, à la gué crédible, sur la gué saranduna sango, ou mozi rajoutimo. On coupe au moment, on a information. Est-ce que Sangosu a on a dit radio Tongaso? Est-ce que Sangosu t'a tenu à on? Tonga Sangona on, beaucoup au moment où c'est Ottawa, c'est maintenant, pardon, on veut confirmer ni qu'il va Sangoni avec Sangoni t'a tenu. Mais si Tonga a dit, mon man en douti, en douka Sangosu, c'est à qui, Mukanzuri Sango appelle, voilà en douka Sangosu, c'est à qui crédible appelle, il ne faut pas qu'il m'en parce que mon mouni, à qui gagne à parler, n'a-t-il qu'audro, et gagne à ousou ousou, et à t'il qu'audro. On va aïe sur son sang, il qu'audro mingila. Il va à mille sangona, on va faire d'autres tensions sous sa zingo. Il va à Wabé Afrika mouni, à Saraniki, qui est Gana akbati pali na ti kodro on baza lo bekiri kiri tunda tega tsala sangona ke tatene wala sangona ke tane zako kwa namuna ngo botiru e mo baba la suite na feni sangona ke sango tu wataka lo kiso yimu na wa be Afrika ta saka visa vidi sango ton ala wara mi sango sa on ando banda tere ali meti tene ala duti d'abord po ala gonando ta ando kwa sango sa ke ti ti vrai ni sa mu kanzo na sango ti ba eske sangona ke tatene ko la pika singa la mini wa go singa ti unda eske sango sa on ta sangona ke tatene ton ana zona tera te ba sangona ke tatene geso ala limbi ti tene a partager ni singi. Ba ayi so similin beti muna wa be Afrika ti tenala duti aleta la kumi banandu cha sango soko ko nandu cha banda terela
1: nga Dorian na ti sakwa di kambisa ti ye e kikuta ti tene ti mbitere laso na Hiler Jospin Genduro so si lo ke manda ye na dasinda gigi ti bongi lo ke tene ite nando ti nzoni gingo nda ti sango ko joni kwa si zo alingbi ti tene a kambini na mba ti lo
3: mbi ume sumbi ma simbi ye danani na pekuni a keta tene ape a eke ti so lani avansi tonga na azo agwe na voti agbia ti kodro so lani gbia ti kodro fustan akanto adera asa ambeni reunion na leje plaza so si lo bumbi a itidio donc quoi si c'est ti bongi bon la ngoti réunion iso mbigonga pe mais ambini a itati miso aguka logalo tena mbike voilà na la ngoti réunion to gbati kodo amuyanga pulil na lesia zo le tenin ba bourse tia étudiant ake onde na 12 na 60 000 francs et ton so le tenambini tembi anjere c'est parce que mbikombi déposer dossier ni sito ana biwa bourse ni et mbisana même a calcul tim na ndoti nginjani et ton so si agasine etia zoni mbigo bayanga ni ka ake 30 000 francs asa si agir vraiment dans d'autres timides.